sa mo da le bi pe o se da ati bi papo e wo letter mi ni fun gbogbo eyan mede eyan eyan omo olorun te n gbo mi loni